حیا دنیا خوش شباب کدر و مرقا محمیانی برای او ولاد خریب خریبستانه تو سیر بگه چما درده پوچی به درمانی لو یو ای هو یو یو موای آخای ای لحالی